Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota,

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

0: da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Prije nego što nastavimo uz jutarnju priču i dobru muziku, da bacimo poglede prema nebu. Šta nas čeka danas? Sunce, oblaci ili kiša? U našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 30. A u našem gradu pretežno oblačno, 16 stepeni Celzijusa trenutna temperatura, a što se tiče trodnevne prognoze, u subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, lokalno slabih pljuskava može biti na području Hercegovine, centralne i istočne Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu od 17 do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26. U nedjelju u Hercegovini pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Vjetar je slab do umjeren jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 27. U ponedjeljak u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni će biti umjerene oblačnosti. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu do 17. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 27. Biometeorološke prilike djelimično će se popraviti sa odmicanjem dana, mada će preobladavati oblačno i kišovito vrijeme. Višak svježine i niže temperaturne vrijednosti ugodno će djelovati na većinu populacije. Tegove kod osjetljivih osoba postepeno će se umanjiti sa prolaskom pogoršanja i stabilizacijom. Tiče agrometeorološke prognoze, sa približavanjem narednog vikenda u dijelu sjeverozapadne, centralne i jugoistočne Bosne, kiša slabijeg do umjerenog intenziteta postepeno će jačati i kulminirati na izmaku sedmice u nedjelju 13. septembra. Na sjeveroistoku Bosni i u većem dijelu Hercegovine izgledno je manje padavina na odnosu na ostatak zemlje. Minimalne jutarnje temperature kretat će se u rasponu od 12 do 16 u Bosni, na jugu do 20. Maksimalne vrijednosti svakodnevno će biti neobičajno visoke, početkom sedmice unutrašnjosti između 27 i 30, u dolini Neretve i Posavini do 33. U dane vikenda malo svježije sa blagim padom dnevnih temperatura. U centralnim područjima očekuje se između 24 i 28, na jugu i sjeveru zemlje do 31. Uobičajena toplina i vremenske prilike sa malo padavina, uz već izražen nedostatak vode u tlu, uslovit će manjak i slabi kvalitet prinosa ratarskih kultura, osobito kukuruza. Također, dugotrajna suša mogla bi ugroziti i trajne nasade. Od sredine sedmice stanje vlage malo će se poboljšati u centralnim područjima. Prilikom izlaska u polje, neophodno je biti oprezniji s obzirom da se u sunčanim periodima očekuju visoke vrijednosti UV indeksa. To bi bilo to od naše vremenske prognoze za danas. Nadamo se da će vas vrijeme poslužiti i da ćete dan provesti što ljepše.
2: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

0: Zastoj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Posljednji je radni dan ove sedmice. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend. Kolovoz je mjestimično vlažan i mokar, a vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle. Vozače upozoravamo i na posljedice više mjesečne suše te požara koji su tokom jučerašnjeg dana uzrokovali obustavu saobraćaja na dionici regionalnog puta Borci Ruište. Ovog jutra nadležne službe vrše nadzor nad ovom dionicom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbolovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz na izmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakoga dana u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Radarske kontrole na području našeg grada Gradačca do 7.30 M14-1 Mionica 1, od 7.40 do 8.40 M14-1 Mionica 2. Što se tiče Srebrenika, od 7.30 do 8.30 Duboki potok, od 8.30 do 9.30 Tinja. Bilo gdje da putujete, ugodnu vožnju želim vam kolektiv Betradija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
2: Bet Radio.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felče Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
3: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.

0: i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja

0: i ugrabite ponudu dok traje.
1: A sada ćemo na trenutak malo usporiti i ostaviti svakodnevne obaveze po strani. Vreme je za jednu malu jutarnju inspiraciju. Možda baš onu rečenicu koja vam je danas potrebna. Ponekad nam za lijep dan zaista ne treba mnogo. Dovoljna je jedna jutarnja kafa, dobra pjesma, nečiji osmijeh ili poruka od osobe koja nam znači. Ne moramo uvijek imati sve pod kontrolom. Ne mora svaki dan biti savršen. Nekada je dovoljno samo ustati, udahnuti i reći sebi idemo dalje. Ako vam ova sedmica nije bila najbolja, ostavite ono što je bilo iza sebe. Ne možete promijeniti jučerašnji dan, ali možete odlučiti kakav će biti ovaj današnji. Nemojte dozvoliti da vam jedna loša situacija pokvari dan. Cijenite male stvari, vrijeme provedeno sa dragim ljudima, mir u vlastitom domu, zdravlje, razgovor koji vam popravi raspoloženje. Upravo te obične stvari često vrijede najviše. I zapamtite, ne mora svaki dan biti poseban da bi bio vrijedan. Nekada je sasvim dovoljno da prođe mirno, da se nasmijemo, da nekoga obradujemo i da na kraju dana možemo reći: dobro je, danas sam uradio najbolje što sam mogao. A danas je petak, kraj radne sedmice je tu, vikend nam dolazi, zato ostavite malo prostora za sebe, za odmor, za ljude koje volite i za sve ono što vam puni baterije. I neka vam upravo to bude današnja mala misao. Ne čekajte neki veliki razlog za sreću. Primijetite ono lijepo što već imate. Želim da vam ovaj petak prođe sa što više osmiha, lijepih trenutaka i dobrih ljudi. Uživajte u danu i čuvajte ono što vam je važno.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912. Bet Sport.
1: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
2: Bet Sport.
1: Bet Sport. Uz tri devetke.
2: Jutarnji izvještaj.
5: A sada je vrijeme da malo zavirimo na sportske terene. Šta se dešava u svijetu sporta? Ko je slavio? Ostanite uz nas. Slijedi sport. Sve ulaznice za narednu domaću utakmicu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu, onu protiv Švedske, 2. oktobra puštene su u predprodaju i prodate su za desetak minuta. Nogometni savez Bosne i Hercegovine je putem svoje specijalizovane platforme u ponoć pustio veliki broj ulaznica u predprodaju, a one su se rasprodale za desetak minuta. Razlog za ovakvu pomomu je veliki progres koji je doživjela nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u posljednjih godinu dana, ali i činjenica da se od dresa Zmajeva oprašta i Edin Džeko, najveće ime BH nogometa decenijama unazad. U pitanju je utakmica 3. kola Lige nacija koja se igra 2. oktobra u 20:45 na stadionu Bilino polje u Zenici. Biti će to idealna prilika da pun stadion ovacijama isplati dugogodišnjeg kapitena onako kako dolikuje. U predprodaji je bilo moguće kupiti maksimalno 2 karte po nalogu dana 14. septembra. Od 12 sati trebala bi krenuti i redovna prodaja određenog broja preostalih ulaznica. BiH reprezentativac Ermedin Demirović odigrao je utakmicu za pamćenje na startu Lige prvaka. S tri pogotka u pobjedi Stuttgarta protiv norveškog šampiona Vikinga rezultatom 3:1. 28-godišnji napadač skinuo je veliki teret sa leđa i poslao jasnu poruku povodom nedavnih špekulacija o svojoj budućnosti. Stuttgart je do uvodnog trijumfa stigao nošen fantastičnom rolom Demirovića, koji je 3 zatrezao mrežu gostiju u razmaku od samo 13 minuta. Ovim nastupom Demirović je postao prvi nogometaš u historiji Stuttgarta, koji je postigao hat-trick u utakmici Lige prvaka ili nekadašnjeg kupa evropskih šampiona. Fudbalski klub Velež zvanično je potvrdio odlazak Ibre Rahimića. Rahimić više nije šef stručnog štaba, ali ni sportski direktor mostarskog kluba. Kako je navedeno u saopštenju, ostavku je podnio iz ličnih razloga, zahvalivši upravi, igračima, stručnom štabu i navijačima na saradnji, podršci i povjerenju. Fudbaleri Željezničara došli su do pobjede u velikom derbiju nad ekipom Sarajeva rezultatom 2:0. Sarajevo je pogodilo dva okvira gola i promašilo 300% prilika u ovoj utakmici, no golovi su ti koji se na kraju računaju. Nakon ove pobjede Željezničar je se izjednačio sa Sarajevom i obje ekipe imaju po 10 bodova na diobi trećeg mjesta. Isto bodova ima i Borac, a lider Zrinski već je na 18 bodova. Željezničar ide u goste Slogi u narednom kolu, dok će Sarajevo u goste Veležu u još jednom derbiju. Prvo kolo Lige prvaka donijelo je prvu ostavku trenera. Trener Fenerbahča je podnio ostavku nakon remija protiv Rome. Ismail Kartal podnio je ostavku nakon remija 1:1 protiv Rome. Rekao je: "Večeras sam podnio ostavku na svojoj dužnosti. Ovu odluku sam donio kako bih otvorio put svome klubu. Otišao sam dok je put još uvijek čist, bez ikakve namjere da se ikada vratim", rekao je trener turskog velikana. Toliko za ovaj kratak pregled sportskih dešavanja. Nadamo se da je bilo nešto i za navijače i ljubitelje sporta. Mi se vraćamo našoj muzici i nastavljamo zajedno sa jutarnjim programom.

0: njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Hey!

0: Smijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
3: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
4: Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.

0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. MIPA i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi MIPA, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.

0: 050-353-4421.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
4: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat volim. Uštedi 30%. Ajvar volim. Blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašće izašlo?
2: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
3: Moj Walmart!

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felče Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Mali oglasi Bet Radija.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
4: Mionički ranč u Gradačcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradačca prema Pelagićevu.
5: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065-589-282. 065-589-282.
0: DOO Steeltek Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061-089-760.
3: Mali oglasi Bet

Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: Vrijeme je da nakratko napravimo pauzu i posvetimo pažnju sebi. U našoj rubrici zdravlja donosimo jednu korisnu temu, nekoliko savjeta i možda nešto što će vam baš danas dobro doći. Bol grlu jedna je od najčešćih i najneprijatnijih simptoma sezonskih pregleda i infekcija, ali rješenje za prve znakove grebanja i peckanja često se nalaze u kuhinskim ormarićima. Umjesto trenutnog odlaska u apoteku, jednostavni prirodni lijekovi i namirnice koje većina ljudi svakodnevno koristi mogu pružiti značajno olakšanje, smanjiti upalu i ubrzati proces oporavka. Med se izdvaja kao jedno od najdjelotvornijih prirodnih saveznika u borbi protiv glavobolje. Dovoljno je konzumirati čašicu čistog meda nekoliko puta dnevno ili ga pomiješati sa toplom vodom i limunom, čiji vitamin C dodatno jača imunitet i pomaže u razgradnji nakupljene sluzi. Jednako efikasan i pristupačan metod jeste ispiranje grla slanom vodom. So izlači višak tečnosti iz upaljenih tkiva u grlu, čime se smanjuje otok, dok istovremeno pomaže u uklanjanju bakterija i iritansa. Redovno grkljanje ove mješavine tokom dana može značajno smanjiti osjećaj nelagode. U borbi protiv upalnih procesa veliku ulogu igra i džumbir. Priprema blagog napitka od svježeg naribanog džumbira, natopljenog u vrućoj vodi, pomaže u opuštanju mišića, ždrela i ublažavanju oštrog bola pri gutanju. Sličan efekat pruža i bijeli luk. Bogata alicinom, spojem poznati po snažnim antimikrobnim svojstvima. Lagano žvakanje svježeg čehna ili njegovo dodavanje u toplu supu oslobađa tvari koje se aktivno bore protiv uzročnika infekcije. Pravovremena primjena ovih jednostavnih domaćih pripravaka može znatno ublažiti simptome i olakšati svakodnevne aktivnosti. Ipak, ukoliko je bol u grlu izuzetno jak, praćen visokom temperaturom ili traje duže od nekoliko dana, neophodno je potražiti i savjet ljekara. Kako bi se isključile ozbiljne bakterijske infekcije poput gnojne angine. I eto, još jedan mali podsjetnik, za svoje zdravlje ne treba čuvati samo onda kada se pojavi problem. Slušajte svoje tijelo, usporite kada treba i pronađite malo vremena za sebe, jer na kraju dana džaba nam sve ostalo ako nismo zdravi. Čuvajte sebe i čuvajte svoje zdravlje.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci, 10 je sati i vrijeme je za prvi pregled vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor Milutinu Mići Daniloviću i Vladimiru Grubačiću, koji su uhapšeni u okviru operativne akcije kodnog naziva Amadeus. Aleksandru Nikoliću, koji je također uhapšen u okviru ove akcije, određen je kućni pritvor. Oni su uhapšeni ove sedmice u akciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zbog sumnje da su počinili teško krivično djelo organizovanog kriminala, a u vezi sa neovlaštenim prometom opojnim drogama, kao i neovlaštenim prometom oružjem, vojnom opremom te predmetima dvojne namjene. Terete se da su godinama djelovali kao dio međunarodnog kriminalnog lanca. Kako se navodi, njihov primarni zadatak bile je nabavka i transport opojnih droga iz Crne Gore i Albanije, nakon čega bi uslijedila njena preprodaja na ilegalnom tržištu širom Bosne i Hercegovine, ali i u zemljama Evropske unije, poput Hrvatske i Slovenije.
0: Vijesti.
1: U sarajevskom naselju Dolac Malta rano jutros dogodio se incident u pekari Ravena, gdje je muškarac pokušao iznuditi novac, nakon čega je intervenisala policija i uhapsila osumnjičenog. Prema prvim informacijama, muškarac je ušao u pekaru naoružan nožem i od zaposlenih zahtijevao da mu predaju novac. Radnici su odbili njegov zahtjev, nakon čega je situacija eskalirala. Osumnjičeni je tada razbijao staklene vitrine i oštećivati inventar u objektu. Policijski službenici ubrzo su stigli na mjesto događaja, savladali muškarce i lišili ga slobode. Tokom incidenta, prema do sada dostupnim informacijama, novac nije otuđen. U pekari je međutim nastala materijalna šteta. Više informacija o identitetu uopšenog, kao i o kvalifikaciji krivičnog djela koji mu se stavlja na teret, biti će poznato nakon što se nadležni organi zvanično oglase o slučaju.
0: Vijesti.
1: Gorska služba spašavanja u Bosni i Hercegovini iz više stanica u Hercegovini spasio je u četvrtak italijansku speleologinju koja je pala u pećini provalija kod Nevesinje i zadobila povredu noge. Ona je prilikom pada sa visine od 5 metara zadobila povredu lijeve noge, nakon čega nije mogla samostalno nastaviti kretanje. Povrijeđeno je nakon nesreće pružena pomoć od strane italijanskih speleospašavatelja, koji su zajedno sa ostalim speleolozima učestvovali u speleološkom istraživanju pećine provalija, jedne od najvećih pećina u Bosni i Hercegovini. Nakon toga je u 16 sati predana hitnoj medicinskoj pomoći na daljnje medicinsko zbrinjavanje, navode iz GSS-a.
0: Vijesti.
1: U četvrtak kasno na večer izbio je požar na otoku Brač. Vatra se rasplamsala između ložišća i Dračevice, a zatim se i proširila. Požar koji je buknuo u četvrtak kasno na večer između ložišća i Dračevice na Braču gasi 40 vatrogasaca, a gašenje je otežano promjenama smjera vjetra. Istakli su da se radi o velikom požaru na nenaseljenom i nepristupačnom terenu, te da prema prvim informacijama kuće nisu ugrožene. Policija je zbog požara zatvorila lokalnu cestu. Vatrogasci su uspjeli odbraniti ložišća i sada je u tijeku borba vatre na području Bobovišća. Vatrogasci su dodali da je isključen lokalni dalekovod, a lokalna cesta zatvorena za promet. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 26, na jugu do 29. A u našem gradu oblačno uz 17 stepeni Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija, a vama hvala na pažnji.

Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felče Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Hey! Radio.

0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.

0: marketing. Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi ecma'in. Cijene slušalci Bet Radija, assalamu alaikum, lijep vam pozdrav. Ponovo smo podsjetnikom, molim uzvišenog, subhanahu wa ta'ala, našeg stvoritelja, da bude zadovoljan s onim što ću reći, da me nadane s onim što je najbolje za srca slušalca. Iskreno s puta sam jedva stigo na ovu emisiju, al kad nešto uzvišeni Allah hoće da se desi, ne može niko spriječiti. Hvala milostivom na svim blagodatima, jer sve blagodati su samo i samo od njega. Kaže naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, put je iskušenje. A kod god kreneš, očekuješ na putu neku prepreku, neku novinu, neki šok, a? Mi smo, braća i sestre, svi putnici. Pucajmo uvijek ka sami sebi. Moramo se susret sa samim sobom na sunjem danu sa svojim djelima. Niko ti, moj dobri, ne ideš, nego pravo prema svojim djelima. Zato je najbolja poputbina na ovom svijetu da se bojiš stvoritelja svih svjetova. Pitali jednog tabina ko je najbogobojasni. Kaže, griješnik koji se pokajao, pa strahujući i gledajući svoje grijehe, šta god uradio dobrih dijela, misli da od toga nema ništa. Zato na ovom putu prema svojim dijelima vrlo je bitna tuga u tvom srcu. A to je, a što sam baš muru? A jel mi trebalo? E ta tuga te može sačuvat od vječne džehennemske vatri. Put Adem alejhissalatu vesselam, kad je protjeran iz dženneta, je bio da je svaki dan tugovao radi tog jednog grijeha. Nemoj, brate i sestro, ni jedan grije da ni podaštavaš, da ga smatraš ništavnim. Koliko je u tvojim očima mal grije, toliko je veći u očima našeg gospodara. Ono što te tišti, ono što ti tugu uzrukuje u tvom srcu, inšallah, ti grijesi su mali kod gospodara. Zato je vrlo bitno da našeg gospodara slušaš. A naš gospodar, kad se obraća vjernicima, blaže se obraća nego majka prema djeci, pa kaže, isrvili, ja, eju, edledina, ovi koji vjerujete, itakullah, bojte me se, vel tenzu nefsu ma kademet ligat, i neka svako dobro pripazi šta je spremio za sutra. Itakullah, i pored toga što spremaš, pored toga što maksimum daješ, opet se boja uzvišenog Allah. Niko od nas ne zna kome je šta ukabuljeno. Niko od nas ne zna kome je šta oprošteno. Wallahu habiru bima ta'melun, Allah je najbolji poznavac. Allah je tanko, potanko obaviješten
onom što vi radite. Nemoj, brate i sestro, na sudnjem danu da se stidiš sebe. Najgori će biti oni koji su zulum činili drugima. Kome mi najviše činimo zulum? Onima s kime smo najčešće i najduže vremena. Svom suprugu, svojoj supruzi, svojoj djeci, svojim roditeljima. Zato nema priče sa lovom, s kime roditelji nisu zadovoljni. Zato je najbolji musliman, a vjerujem i hrišćani, onaj koji je najbolji prema svojoj supruzi, prema svojoj porodici. Da budeš ponos svojoj hanumi, da budeš ponos svome mužu, da se tvoja djeca ponose s tobom. Sutra kad umreš, pa kažu, ja sam Hase Husinu, a pa te zagrli, pa kažu, imao si babu samo tako. A naši roditelji neće puno na ovom putu. Njima je najdraže kad je nama lijepo. Zato na ovom putu prema svojim djelima gledaj da ne učiniš nepravdu nikome. Znaš šta kaže jedan tabin, jedan od selefa? Kaže, kad bi čovjek učinio dobro svim ljudima ovog svijeta, a samo jednom nepravdu namjerno, ta nepravda bi prevagnula, bila bi teža od svog dobra onog što si uradio. Zato onaj ko zulum, ko nepravdu čini ljudima na ovom putu, on ima kaznu još na ovom svijetu. I to je dobro ako ga Allah očisti na ovom svijetu. Tako jedan tabin kaže, ljudi tri stvari, kaže, mrze, a ja im volim. To su iskušenja, bolest i smrt. To su naše perilice ovog svijeta. Zato na ovom svijetu, dok putuješ, nemoj puno da se raduješ sebi, ako ti je sve potaman. Možda tvoj gospodar nije zadovoljan s tobom, pa ti daje priliku na ovom svijetu. Eto, uživaj. Na onom svijetu te neću pogledat. Ako hoćeš jedan lijep savjet za ovo putovanje prema svojim djelima i susretu sa njim, svakom čovjeku postoje najdraže stvari. Pa najdraža stvar u Kur'anu mi je ovo, pa najdraža stvar od poslanika mi je ovo. Ja neki dan pred smrt svog babi, one 22. preselio, rahmetullahi, kaže mu, babo, bio si pravi babo. Ali ono biciklo i onaj motori što si mi kupio, neću ti nikad zaboraviti. Ali njemu drago, kuda mi je kupio avion. Njemu drago. Znate šta mi je odgovorio? Kaže, sine, ja sam, kaže, zadovoljan s tobom. I kaže, ja tebe neću nikad zaboraviti što mi ovoliko voće donosiš. A nije to nešto bilo puno. Nego roditelji što stare više se postaju ko djeca. Šta god malo dadneš njemu drago, a lahko ga i ucvilit. Zato uzmi ovaj jedan savjet za putbinu svoju. Meni najdraži hadisi kuci našeg gospodara jedan,
što kaže. Ja sam onakav kakav sam u mislima svoga roba. Nisam ništa draži čuo od hadis kucija od ovoga. Pa sebe savjetujem i svakog kome čuje, samo ima lijepo mišljenje o gospodaru. I onako kako budeš imao mišljenja, tako će se sve završiti. Nek znaš da je on bolji prema tebi, tvojoj mami. Nek znaš da je on najplemeniti. Nek znaš da on prašta ono što ti ni zamislit ne možeš. Samo trebaš imati lijepo mišljenje. On će meni oprostiti. On će mene pomoći. On će meni dati lijepu zaušnicu. Ne voli gospodar kad se mi pravimo mački, toše. Radimo svašta. I kao da nas naš gospodar i ne vidi. Zato, ako budeš imao lijepo mišljenje o Allahu, sigurno ćeš biti zadovoljan s onim što ti je priredio na ovom svijetu. A zapamti, najveći stupanj ljubavi prema našem gospodaru je da budemo zadovoljni sa našom sudbinom i onim što nam je propisao. A zadovoljstvo, nek znaš, rađa beskrajnu zahvalnost. Zato na ovom putu pazi dobro šta radiš stvorenjima Allahovim. Svi su oni podjednako njegova stvorenja, a naročito svojim bližnjim. Nemoj da ucviliš svoju hanumu, nemoj da ucviliš svoju djecu. Šta ako ti oni ne halali? Zato trudi se, ne gledajući šta je s druge strane, trudi se da budeš radi gospodara dobar. Trudi se da se takmičiš u dobru. Kao što Ahmed ibn Hanbel na samrtnoj postelji svome sinu oporučuje, pa kaže: sine, nek ti namjera bude da stalno činiš dobro, gdje god da se nalazi. Zato na ovom putu bit će prepreka. Oni slabi, oni napuštaju dobročinstvo nakon prve prepreke. Oni najbolji, oni idu do kraja. Oni idu do cilja. Ali cilj vjernika je smrt doživit u zadovoljstvu svoga stvoritelja. A zato nemoj da budeš od onih koji, za koje poslanik ali se nam kaže, 60 godina klanjao i završio u džehennemu. Zašto? Zato što je oko sebe nepravdu činio. Zato što je ogovarao, potvarao, prenosio tuđe riječi. A zato poslanik naš ali i zato sa nam kaže: pametan je onaj koji pazi šta radi i priprema se za susret sa svojim gospodarom. A slabić je onaj koji slijedi svoje strasti, a nada se milosti. Molim uzvišenog Allaha da nam pomogne na ovom putu. Molim uzvišenog Allaha da nas nadahne da činimo najljepša djela i njemu najdraža. Molim uzvišenog da nam dadne lijepu završnicu i da se sretnemo u džennetu. Amin ja rabbel alamin. Assalamu alaikum i lijep vam pozdrav.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran, spoj tradicije i savremenih okusa.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci. 12 sati i 1 minuta i vrijeme je za pregled najnovijih vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Policijski službenici Policijske uprave Iliđa uhapsili su 32-godišnjeg BH nastanjenog na Iliđi zbog sumnje da je početkom septembra izazvao požar na ovom području. BH se tereti za krivično djelo izazivanja opće opasnosti. Sumnjiči se da je 3. septembra oko 16 sati zajedno sa DŽZ izazvao požar na niskom rastinju na poljani izvorišta u ulici Vojnički vrt. Njegov saučesnik DŽZ je uhapšen istog dana kada je i požar izazvan. O slučaju je obavješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, a osumnjičeni BH je predat u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a kantona Sarajevo, gdje je u toku kriminalistička obrada.
0: Vijesti.
1: Nakon što je uvođenje sistema ulaska i izlaska donijelo nove procedure na vanjskim granicama Evropske unije, građanima Bosne i Hercegovine uskoro stiže još jedna novina koju će morati ispuniti prije putovanja. EU planira da ETIAS počne sa radom u posljednjem kvartalu ove godine. Tačan datum početka primjene još nije objavljen, a iz Brisela su ranije najavili da će ga objaviti nekoliko mjeseci prije početka primjene. Za građane Bosne i Hercegovine posebno je važno da ETIAS nije viza, bezvizni režim za kratka putovanja u zemlje koje primjenjuju ovaj sistem ostaje na snazi, ali će putnici prije polaska morati ponijeti elektronski zahtjev i dobit odobrenja za putovanje. Drugim riječima, za odlazak u Hrvatsku i druge zemlje koje budu primjenjivale ETIAS, građani Bosne i Hercegovine će prije puta morati imati i važeću putnu autorizaciju.
0: Vijesti.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona uhapsili su na području Bosanske Krupe 3 osobe nakon što je prilikom pretresa pronađeno 49 stabljika opojne droge kanabise sativa. Pretresi su izvršeni sa ciljem pronalaska i oduzimanja narkotičkih sredstava. Prilikom pretresa pronađeno je 49 stabljika opojne droge kanabisa, kao i oprema za proizvodnju iste. Pribremeno su oduzeti mobilni telefoni i drugi predmeti koji su povezani sa zloupotrebom opojne droge, saopšteno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Tri osobe su uhapšene zbog sumnje da su počinile krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, te će one nakon kriminalističke obrade biti predani postupajućem tužiocu koji će ih ispitati i odlučiti o daljim mjerama i radnjama.
0: Vijesti.
1: Hrvatska pošta Mostar saopštila je danas kako je završena podjela svih penzije na području Čapljine, nakon što je njihov radnik prije nekoliko dana nestao sa penzijama koje je trebao podijeliti. O slučaju nestanka poštara javili su kako interne provjere još nisu završene. Dodali su kako i u vanrednim okolnostima nastoje opravdati povjerenje korisnika pružanjem kvalitetne, pouzdane i pravovremene usluge. Podsjetimo, nestali poštar je posljednji put viđen u subotu, a nestanak je prijavila majka u ponedjeljak nakon što joj se nije javljao na telefon. Nezvanične informacije kažu da je on iz Mostara otišao za Sarajevo, pa za Tursku i na kraju za Tajland. Također nezvanično sumnje se da je sa sobom odnio iznos oko 27.000 konvertibilnih maraka.
0: Vijesti.
1: U Srednjoj elektrotehničkoj školi u Zagrebu jedan učenik je oštrim predmetom ranio drugog učenika i spremačicu škole. Povrijeđenima je pružena liječnička pomoć, a policija provodi uviđaj i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja. Za sada nisu objavljene informacije o stanju povrijeđenih niti eventualnim motivima napadača. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera, u sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 24, na jugu do 31 stepen Celsius. A u našem gradu kišovito uz 18 stepeni Celsiusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija, a vama hvala na pažnji.

0: Ni plasta, Sani plast, PVC i drvena stolarija visokog kvaliteta, vodomaterijal, elektromaterijal, keramika, sanitarije, laminat u svim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Sani plast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
3: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto, zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujem.

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Na graničnim prelazima pojačana je frekvencija vozila uslijed predstojećeg vikenda. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovaca prevoj Romanija saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se sa svakoga dana, osim nedjelje, u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na granicama.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
2: Kad po kad,
3: nota po nota,
4: kiša dobrih nota,
3: Bet Radio.
4: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felče Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Hey!

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat volim, uštedi 30%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropic i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta, 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
0: E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
4: Jedno ime, jedan datum, jedna lokacija, Gradačac, spremi se. 12. septembar, subota, kafe, bar, best,

okupite ekipu i rezervišite noć za vrhunsku zabavu. 12. septembar, subota, Cafe Barbest, Gradačac i Jana. Rezervacije putem Vibera na 0.

0: www.radić.com.
1: Sisife! Ej, Sisife!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 5.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Radio.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felče Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio.
2: Slušamo sada Zehru Ljubavnik, a pozdrav i od ekipe iz Radione.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Idemo dalje uz Kemala. Pozdrav idu za radnu ekipu Agromašiće, specijalni pozdrav idu za vozača Valtre T174 i naravno za ekipu Radioni i za društvo na koti 246 ministra dijaspore.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan. 14 sati i 1 minuta vi slušate vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: U rekordnom kratkom roku rasprodane su sve ulaznice za utakmicu Lige nacija između Bosne i Hercegovine i Švedske koja se igra 2. oktobra. Ova utakmica bit će specifična i po tome što će se na njoj Edin Džeko oprostiti od dresa sa nacionalnim grbom. Za utakmicu sa Poljskom u prodaji je još ostalo oko 20% raspoloživih ulaznica. Napominjemo da svaki posjetilac, uključujući i djecu, mora posjedovati važeću ulaznicu za ulazak na stadion, a djeci mlađoj od 7 godina ulazak na stadion nije dozvoljen, poručili su iz krovne kuće BiH fudbala.
0: Vijesti.
1: Oružane snage Bosne i Hercegovine tokom 26. godine bile su angažovane više nego ikada ranije u pružanju pomoći civilnim strukturama u gašenju požara širom Bosne i Hercegovine, potvrđujući svoju ključnu ulogu u sistemu odgovora države na prirodne i druge katastrofe. Shodno odlukama predsjedništva Bosne i Hercegovine i naredbama ministra odbrane BiH, oružane snage BiH su od maja mjeseca pa do danas helikopterima gasili požare u raznim općinama. Oružane snage BiH će u skladu sa prioritetima, raspoloživim kapacitetima i odlukama nadležnih institucija nastaviti pružati pomoć civilnim strukturama i stanovništvu širom Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona, koja je prošle godine svojom odlukom Nogometnom futbolskom savezu Bosne i Hercegovine za sufinansiranje idejnog projekta izgradnje nacionalnog stadiona Bilino polje, u Zenici odobrila 82.269 konvertibilne marke, a danas je izdvojila dodatnih oko 600.000 za izradu i glavnog projekta, potvrdio je nakon sjednice vlade premijer Nezir Pivić. Dodijeljene su i sredstva domovima zdravlja Magla i za sufinansiranje nabavke sanitetskog vozila i Visokom za sufinansiranje nabavke medicinske i nemedicinske opreme za opremanje rekonstruisanog prostora zgrade hitne medicinske pomoći.
0: Vijesti.
1: U srednjoj školi u zagrebačkom naselju jutros je oko 8 sati došlo do ozbiljnog incidenta u kojem je učenik oštrim predmetom napao i povrijedio drugog učenika i spremačicu. Napadač je pod policijskim nadzorom dok je povrijeđenima ukazana ljekarska pomoć u bolnici. Iz policijske uprave zagrebačke potvrdili su da je došlo do napada kao i da je osumnjičeni priveden. Kako nezvanično saznajemo, napadač i povrijeđeni učenik posvađali su se dan ranije. Tokom sukoba napadač je navodno zaprijetio vršnjaku, poručivši mu da ga se čuva, a dan kasnije, nešto posle 8 sati, u školu je došao naoružan i sa fantomkom na licu, očigledno sa namjerom da prijetnju realizuje. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 24, dok je na jugu do 31 stepen Celzijusa. Što se tiče gradašca, oblačno je, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 18 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke. Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
2: Slušamo sada Mileta, a pozdrav ide od ekipe iz radionice.

0: bio sam ti veran.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
3: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
3: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
3: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
3: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
4: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065-589-282, 065-589-282.
5: Tarevci Komerc, DOO Gradačac, Ledenice Donje, raspisuje konkurs za prijem na radnu poziciju vozač u međunarodnom transportu. Uslovi: minimalno 12 mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima, iskustvo u upravljanju tegljačem sa poluprikolicom, šleper, odgovornost, pouzdanost i profesionalan odnos prema poslu. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-894-688 ili u sjedištu firme na adresi Ledenice Donje svakim radnim danom od 8 do 16 sati.
1: Mali oglasi Bet Radija.
6: Bet Radio.
7: Slušamo sada Željka Rintam, a pozdrav idu za vrijedne žene iz Kule.

0: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
5: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
1: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Vrijeme da vidimo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Dakle, zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Doboj na dionici autoceste A1 na Visoko Kakanje, saobraća se otežano samo za ustavnom traku. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno na prilazima većim gradskim zonama. Zbog kiše koja povremeno pada, vozače savjetujemo da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravca. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Šepak, Deleuša, Hum i Zubci duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za Gradačac, do 15 sati i 30 minuta putni pravac M1.9 Vučkovci, od 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta Ledenice Donje i od 20 sati i 50 minuta do 21 sati i 50 minuta putni pravac M1.9 ulica Sarajevska. Sretan put i ugodnu vožnju naravno želi vam ekipa Bet Radija uz naše talase.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
1: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale Brka Brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061-631-723 i 065-340-602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Ladies and dame, vjerovali ili ne, da do polumenta

0: Beautiful.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica Menadžer Gradačac. Novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.

0: 12. septembar, subota, Kafe Bar Best, samo za vas, uživo, Jana.
1: Odvedi me srećo, tamo daleko, gde more ljubi.
0: Spremite glas, okupite ekipu i rezervišite noć za vrhunsku zabavu. 12. septembar, subota, Kafe Bar Best, Gradačac i Jana. Rezervacije putem Vibera na 061-705-554.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold & Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Hey!

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. MIPA i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi MIPA, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehikluci 062 963 647.
2: MB Color.
3: Zašto Ibre nema među nama?
1: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi.

0: Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modriča, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa, uz besplatno šivenje, na određeni asortiman tapaciranog namještaja. Dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Kasno.
3: Nije valjda guma.
2: Treća ovog mjeseca.
3: I?
2: Ništa i. Zovi Vahida.
4: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Servis Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060 3585 505.
3: E, ovaj broj vredi zlat.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: A, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki. Ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: Bebe, nečka, avuti, bebe, nečka.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felče Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
3: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
4: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065-589-282. 065-589-282.
2: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760. Tarevci Komerc DOO Gradačac Ledenice Donje raspisuje konkurs za prijem na radnu poziciju vozač u međunarodnom transportu. Uslovi: minimalno 12 mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima, iskustvo u upravljanju tegljačem sa poluprikolicom, šleper, odgovornost, pouzdanost i profesionalan odnos prema poslu. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 894 688 ili u sjedištu firme na adresi Ledenice Donje svakim radnim danom od 8 do 16 sati.
1: Mali oglasi Bet Radija.
0: Bet Radio, garantovano najbolji.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata, u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Belami Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213, 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat volim, uštedi 30%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
2: Slušate Radio Bet, a vas ljubi i pozdravlja Šemsa Suljaković.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
0: Za blistav osmijeh moga lica, ordinacija opšte stomatologije Kusturica Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije Kusturica Gradačac.
3: Pozdrav svim slušaocima Radio Beta, vaš Šerif Konjević.

0: Mali oglasi Pet Radija.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
3: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282 065 589 282.
4: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme. Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 0358 22 604.
0: Mali oglasi Pet Radija.
5: Slušate
0: Pet Radio.
6: SMS Pet Radija.
7: SMS Pet Radija.
8: SMS.
9: SMS.
10: SMS.
0: Pet Radija.
6: 091-510-101.
0: 091-710-104.
11: 091-910-106.
12: SMS Pet Radija.
13: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
14: Eto, ispratili smo i posljednji blok malih oglasa i obavještenja za ovaj petak, 11. septembar. Petak je i to onaj petak kada se već osjeti da je radna sedmica iza nas. Ako ste završili posao, vrijeme je da se opustite i uživate. A ako tek počinjete svoju smjenu, nema veze. Iza vas imamo...

energiju koju ćemo naravno da šaljemo putem naše zemaljske frekvencije 99,9 MHz, da vam pravimo društvo do kraja smjene. A od ovog trenutka pa sve do ponoći dežurna ekipa iz treće smjene vam pravi društvo. Naravno, tu smo da vas zabavimo sa dobrom muzikom, da ovaj petak onako ispratimo kako to znamo i umijemo. Od ovog trenutka kreće naše predvečernje druženje uz muziku, dobro raspoloženje, dobru atmosferu koja nas onako će polako voditi prema večernjem programu koji počinje od 20 sati. A vi pojačajte radio, ostanite i dalje uz 39-ke ili uz radiob.eu i neka ovaj petak završi baš onako kako treba, veselo, raspjevano i u dobrom društvu. Najavi, čuli ste kako možete poslati poruku iz naše zemlje, na koje brojeve da pošaljete. Samo ću da kažem da sva tri broja važe za sve mreže u našoj zemlji. Ukoliko ima neki poteškoća, slobodno se javite Viber porukom na broj 061 058 855. Naša tehnička služba je tu i spremna da vam pomogne. Što se tiče naše dijaspore, na našem portalu registrujte se na naš VIP servis i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. To je jedini način da nam pišete iz inostranstva. I još samo da pozdravim našeg sponzora SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ledenica Donji. I nastavljamo uz hitove 90-ih godina. Kaže Brena, nema leka apoteka. Što se tiče ranjene duše, slomljenog srca, mi smo najbolji lijek. Najbolji lijek je muzika, tako da. Pišite vaše poruke, pozdravite, čestitajte. Tu smo. Do

0: marketing, Bet Radija.
1: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto, zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada. Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. MIPA i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi MIPA, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci, 062 963 647.
3: MB Color.
4: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
3: Malo reklamice, pa onda nastavljamo uz vaše SMS poruke. Beograđanka ili Halid Bešlić, vraćam se u majici u Bosnu. Od Eldara pozdrav za društvo u Orašju.

Okupite ekipu i rezervišite noć za vrhunsku zabavu. 12. septembar, subota, kafe Barbest, Gradačac i Jana. Rezervacije putem Vibera na 06.

Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

Konobaru vrati pare, slušamo Igora Lugonjića. Od Darke pozdrav za društvo na Lončarima, poseban pozdrav za kuma, ako može konobaru vrati pare. Naravno, uživajte.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
3: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
4: Ali bolan!
3: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
4: Ma čekaj!
3: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
4: Ama jedva krevet stane.
3: Ostalo sve po 20 kvadrata.
4: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
3: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
5: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
3: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
6: A u nastavku, najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
7: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
8: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
6: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felče Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: I uz Milančeta nastavljamo naše predvečernje SMS druženje. Od Nerke pozdrav za društvo na brani.

Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.

0: najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: Pazi, kasno. Nije valjda guma treća ovog mjeseca. I ništa i, zovi Vahida.
2: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zlat. Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: Sunny Plasta. Sunny Plast, PVC i drvena stolarija visokog kvaliteta. Vodomaterijal, elektromaterijal, keramika, sanitarije, laminat u svim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Sunny Plast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašče izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
1: Moj Walmart!

0: Marketing Bet Radija.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustavnić.com.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Pozdrav od Vernesa za suprugu Osijeku, pozdrav za Bet Radio, ako može Dragana, to ću čuda učiniti. Pozdrav za Osijek.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felče Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
3: Jedna pauka.
4: Porukica po porukica i brojimo sitno do početka večernjeg programa. A slušamo Đanija, ti si kriva, majko mila. Od Elde pozdrav za društvo na slavlju.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo u Lipnici, ako može koke danka, ali uživo, hvala unaprijed. Naravno, vi što poželite, mi smo tu da ispunimo. Cijele noć.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Od Amira iz Odžaka, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, ako može Nenad Milevski, šta sam sada tebi ja.
2: Bet Radio.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ljubav za ljubav, slušamo Adu Gegaja. 5 minutica nas dijeli do početka večernjeg programa. Pozdrav za društvo u Lipnici odade, ako može. Ljubav za ljubav, pozdrav za Lipnicu.

sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Ukoliko putujete, sretan put, sigurni, bezbjedni kilometri, vozite oprezno, kiša pada, a kada kiša pada, logično, kolovozi su mokri i klizavi. Žena mafijaša, slušamo DJ Krmka, poruka je stigla samo sa muzičkom željom.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: I u Zadelu je rodila se djevojčica. Pozdrav za Almedinu i Fahrudina i sretno rođenje kćerke.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska naša, diskoteka Galaksis Srebrenik je sponsor večernjeg programa na talasima Bet Radija. Slušamo Darka Lazića i njegove bivše žene. Od firme Hus pozdrav za Edu i Mirzu.

sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ljubav je ko magla, ljubav je ko dim. Slušamo Halida Bešlića. Dobro veče iz kišovitog Gradačca. Kiša pada, onako dobro došlo ovo osvježenje. A mi naravno ćemo se osvježavati sa dobrom muzikom, tako da telefone u ruke, tipkajte, pišite, pozdravite, čestitajte, do ponoći, eto, ispunjavamo vaše muzičke želje, sve može osim izvorne. Izvorna ide samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati, ovim danima i večerima ne ide. Od Almira pozdrav za društvo na Vidari, poseban pozdrav za Seku.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Od Vahe pozdrav za društvo na Vidori, slušamo Huleta i Seharu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kada pitaš kugu gdje...
2: Amela Zuković iz 1993. godine, kada pitaš tugu gdje stanuje. Pozdrav dragoj Selmi Brčonke, Mini, Disco Disi i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za Velidu.

0: VIP SMS.
1: Od firme HUS samo za Edu i mi.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: E, sada ide jedna specijala za najboljeg doktora na svijetu, doktora Mutića i njegovo društvo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Tužno ljeto, slušamo Tomu Zdravkovića, 21 sat i 57 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Pozdrav dragoj Selmi, Disco Disi, Brčom Kjemini i slušateljima od Velide. Pozdrave šaljemo za Janju.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Merse pozdrav za društvo u Srnicama, dvije žene, a ja sam, slušamo Avdu Husejnovića.

0: VIP SMS.
1: Samo za Izu i Ervina i njihove supruge i za društvo u Klagenfurtu. Slušamo Šerifa i Samo ti si uvijek ista.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, Selma tebi, ako može haljina svilena od Nadica Demov. Može naravno pozdrav za Eminu.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Večeras vi birate ritam, tako da pišite nam vaše muzičke želje. Naravno, mi smo tu da ispunimo svaku vašu muzičku željicu. Sve može osim izvorne. Izvorna ide samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati. Slušamo Barbaru Bobak i Haljina. O, društvo Savidare, pozdrav za Bet Radio i ako može, molimo vas. Ma može, naravno, uživajte.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija od slušateljke iz Orašja, ako može Ana Bekuta, što je moje, to je samo moje. Pozdrav za Orašje.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Ukoliko putujete, neka vam društvo pravi dobra muzika sa talasa Bet Radija, da bezbjedno stignete do odredišta. I usput, ako vam se sluša neka posebna pjesma, ukucate Bet, napravite razmak, napišete tekst vaše poruke sa muzičkom i sve to pošaljete na jedan od ona tri broja 091-910-106, zatim 091-710-104 i 091-510-101. Slušamo Anida i Moje sokole od Ade. Pozdrav za društvo u Lipnici.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo Modrić od Darke, Kaledijamant i svjedok ljubavi.

Slušamo Vesnu Đoković, nijedno ti neće biti kao što sam ja, po želji naše Velide. Pozdrav dragoj Selmi Brčunki Emini i slušateljima. Uzraćamo pozdrave.

0: VIP SMS.
1: Za Roki Kokija slušamo Koketa i Kafanicu, za njegovu napaćenu dušu. Pozdrav za posebnu i naravno pozdrav za najbolju, najljubazniju voditeljicu, uvijek nasmijanu. Pozdrav za Betovce, pozdrav i za Rokija od dežurne ekipe.

0: VIP SMS.
1: Ej, što volim miri. Pozdrav za posebnu i naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu, uvijek nasmijanu. Pozdrav za sve Betovce, Roki Koki u potpisu. Rokiju želimo sretan put i pozdrav za mene.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Nekih 19 minuta nas dijele do kraja, a slušamo Maju Berović i Omiljena bivša. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi. Pozdrav za Eminu.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Život me je namučio, po želji naše Velide, a pozdrav Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima. Uzraćemo pozdrave našoj Velidi.

0: 24/7. You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9.